0: Muncho wae mata kari ngalayang ka cici ye cici ba cici ye langit ngada bae ya cici
1: la pisa agar